0: blagostanie.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетен гидрографик.
0: Водостание.
3: Emitujemo izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 11. maj tekuće godine. Reka Dunav, Linz 354, 354 cm, Kornojburg 208, 208, Bratislava 281, 281, Komarno 100, 100, Estergom 3737, Budimpešta 9191, Dunafeldvar minus 148 minus 148, Baja 100, 100, Mohač 113, 113, Bezdan minus 43 minus 43, Apatin 24, 24, Bogojevo 12, 12, Vukovar 14, 14, Bačka Palanka 26, 26, Novi Sad 27, 27, Zemun 214, 214, Pančevo 249 249, Smederevo 440 440, Veliko Gradište 739 739, Turn Severin 730 730, Prahovo minus 1 minus 1, Ruščuk 51 51, Đurđevo minus 19 minus 19, Crna Voda minus 22 minus 22, Braila 130 130. Reka Drava, Botovo 3131, Terezino polje, minus 357, minus 357, Donji Miholjac, minus 114, minus 114, Osijek, minus 155, minus 155. Reka Tisa, Tisabeč, minus 212, minus 212, Vašarošnamenj, minus 179, minus 179, Tokaj 462, 462, Solnok minus 283, minus 283, Segedin 96, 96, Senta 243, 243, Novi Bečej 333, 333, Titel 94, 94. Reka Sava, Zagreb minus 255, minus 255, Gradiška 22, 22, Slavonski Brod 58, 58, Slavonski Šamac minus 145, minus 145, Sremska Mitrovica 129, 129, Šabac 18, 18, Beograd 167, 167. Reka Kupa, Karlovac minus 38, minus 38, Reka Una, Novi Grad 31, 31, Reka Sana, Prijedor 25, 25, Reka Vrbas, Delibašino selo 7272. Reka Bosna, Doboj, minus 107, minus 107. Reka Lim, Prijepolje, 8080. Reka Drina, Foča, minus 118, minus 118. Radalj, 9494. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 128, minus 128. Bagrdan, 3838. Ljubičevski most, minus 318, minus 318 cm. Prognoza vodostaja za 13. maj tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 48 cm, a kod Sremske Mitrovice 125 cm. Napomena, na celom toku Dunava vodostaji će se narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 27,5, minimalna 13,5, srednja 21, u 7 časova 13 stepeni, padavina 0 mm. U Novom Sadu vode 18, vazduha maksimalna 27,6, minimalna 13, srednja 20,5, u 7 časova 13 stepeni, padavina 0 mm. U Zemunu vode 20, vazduha maksimalna 26,3, minimalna 17,9, srednja 22, u 7 časova 18 stepeni, padavina 0,1 mm. Tendencija

0: posle festivala ići na Siciliju, gde će sarađivati sa Gianni Gebbiom, italijanskim muzičarem koji je gostovao na Ring Ring festivalu. Čuli su se, videli se, čuli kako neko drugi svira, probali i evo ih, kreće saradnja.
1: Susretanja. Susretanja.